Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data. Jeg scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut. Og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Alright, det har dukket opp noen meldinger, altså det har det. Bjarte for eksempel skriver til meg og sier, hei, det er Bjarte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt, og det opplever jeg innimellom. Folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare, jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt. Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det, Bjarte.

Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data, scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut. Og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Alright, det har dukket opp noen meldinger, altså det har det. Bjarte for eksempel skriver til meg og sier, hei, det er Bjarte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt, og det opplever jeg innimellom, at folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare, jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt. Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det, Bjarte.

Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data, scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut. Og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Alright, det har dukket opp noen meldinger, altså det har det. Bjarte for eksempel skriver til meg og sier, hei, det er Bjarte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt, og det opplever jeg innimellom, folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare, jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt. Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det, Bjarte.

Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data, scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut. Og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Alright, det har dukket opp noen meldinger, altså det har det. Bjarte for eksempel skriver til meg og sier, hei, det er Bjarte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt, og det opplever jeg innimellom, at folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare, jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt. Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det, Bjarte.

0: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradion.
1: Dette Sørlandsradion!

Vi åpner opp dørene for time nummer to av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint i dag, Endre? Jeg tror... Nå er det mulig jeg er litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De er stort sett gode. Det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det er mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så er jeg ekstra fornøyd. Det er lørdag, og jeg er strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her er det altså en eller annen form for ganske omfattende, er det brunch eller er det lunsj du har laget? Det ser i alle fall veldig, veldig godt ut.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

Vi åpner opp dørene for time nummer to av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint i dag, Endre? Jeg tror... Og nå er det mulig jeg er litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De er stort sett gode. Altså, det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det er mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så er jeg ekstra fornøyd. Det er lørdag, og jeg er strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her er det altså en eller annen form for ganske omfattende. Er det brunch eller er det lunsj du har laget? Det ser i alle fall veldig, veldig godt ut.

Vi åpner opp dørene for time nummer to av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint i dag, Endre? Jeg tror... Nå er det mulig jeg er litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De er stort sett gode. Det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det er mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så er jeg ekstra fornøyd. Det er lørdag, og jeg er i strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her er det altså en eller annen form for ganske omfattende, er det brunch eller er det lunsj du har laget? Det ser i alle fall veldig, veldig godt ut.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

0: låten dette fra Pretenders.
1: Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Jeg synes veldig mye av musikken vi spiller god. Ikke alle som sånne favorittlåter som jeg ville streamet hvis jeg satt alene, liksom. Og jeg går ut for at du har det på samme måte, at du liker mesteparten, men det enkelte ting som du kanskje synes bedre. I så fall, tell me. Logg inn på fritt valgt sosiale medium. Jeg på samtlige plattformer, og så sier du hei. Der, i en privat melding, og fortell meg hva du har på hjertet. Det trenger ikke å være om musikk, det kan være om kvisten vi skal ha og alt mulig. Og hvordan, sier du? Jo da, du søker meg bare opp, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Kun Endre Lundgren. Jeg vet det en fotballspiller som også heter Endre Lundgren, men han har et ekstra etternavn, så unngår du ham, så treffer du meg. Vi har kvisten som står for tur, den håper jeg du løser med lekende letthet. Og om du ikke gjør, så kommer det igjen til i time nummer to, så det er bare å følge med. Litt musikk på veien dit, og det denne.

ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet bare hvilket årstall var det, og det det årstallet vi ute etter. Det var første ledetråd. Det kommer flere. Lykke til!

jeg vet ikke hvorfor jeg sier ja da, hver gang vi skal starte, men ofte så sitter jeg i en samtale her inne, og så er det sånn, ja, altså hvis du gidder å hente en kaffe og sånn, og så trekker jeg spaken opp, og så kommer det ut, ja da, til deg. Det er jo ikke meningen å alltid si ja da, men det er derfor det kommer. Jeg er ofte i en annen samtale, og så hopper jeg over i neste rolle. Jeg sitter ikke her i stillhet og i mørke og nyter musikken, når jeg kanskje burde ha gjort, når jeg tenker meg om. Men jeg kompenserer i stedet med veldig høy lyd på høyttalerne her innimellom. Vi er inne i time nummer to av dagens helgepause, søndag i dag, og vi får nyte de siste minutter og timer av mai måned. I morgen så er det jo juni, og hvis jeg skal være helt ærlig, så forventer jo jeg at ved midnatt så endrer alt seg. Da er det liksom sånn, er det noen som trykker på en knapp, og så sommer. Og den sommeren, den kan godt vare til et godt stykke ut i september. Jeg er ikke motstander. Akkurat nå så skal vi ta tak i quizen om et øyeblikk.

Jeg synes veldig mye av musikken vi spiller god. Ikke alle som sånne favorittlåter som jeg ville streamet hvis jeg satt alene, liksom. Og jeg går ut fra at du har det på samme måte, at du liker mesteparten, men det enkelt

nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så er det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene den sommeren. Hvilken sommer er spørsmålet? Og hvis du er klar, så starter vi med første ledetråd her. Ja, det er altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet er bare hvilket årstall var det, og det er det årstallet vi er ute etter. Det var første ledetråd, det kommer flere. Lykke til!

jeg vet ikke hvorfor jeg sier ja da, hver gang vi skal starte, men ofte så sitter jeg i en samtale her inne, og så er det sånn, ja, altså hvis du gidder å hente en kaffe og sånn, og så trekker jeg spaken opp, og så kommer det ut, ja da, til deg. Det er jo ikke meningen å alltid si ja da, men det er derfor det kommer. Jeg er ofte i en annen samtale, og så hopper jeg over i neste rolle. Jeg sitter ikke her i stillhet og i mørk og nyter musikken, når jeg kanskje burde ha gjort, når jeg tenker meg om. Men jeg kompenserer i stedet med veldig høy lyd på høytalerne her innimellom. Vi er inne i time nummer to av dagens helgepause, søndag i dag, og vi får nyte de siste minutter og timer av mai måned. I morgen så er det jo juni, og hvis jeg skal være helt ærlig, så forventer jo jeg at ved midnatt så endrer alt seg. Da er det liksom sånn, det er noen som trykker på en knapp, og så sommer. Og den sommeren, den kan godt vare til et godt stykke ut i september. Jeg er ikke motstander. Akkurat nå så skal vi ta tak i quizen om et øyeblikk.